gonna hide nu det hickie jag tega urk fotter gärna gauna picka fotter gärna gauna fotter gärna gauna picka fotter gärna gauna fotter gärna gauna picka fotter gärna gauna fotter gärna hide nu det